0: 少殿、山下機関からリチャーチャイ、ジャンジャー城を回り込むようにと電話が来ました。
1: しつこいな。今日来たのに山の年代にまぐるんか。
0: そして後衛部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
1: ほどけ、関東中部隊に命令、村に突入。抵抗あれば住民を全員殺してから。ただし
2: 大阪は南のリジャージャイ、ジャンジャー城に侵攻し、
1: 全ての抵抗勢力を滅ぼせ。
0: は、突撃命令を出せ。村民を皆殺せ。
1: はい。

0: あくまでも攻撃止まるな。これは連隊長殿からの命令だ。凶楽に時間を無駄にしてはな。ここの村民を皆殺しだ。
1: はい。
2: おい、こいつまだ生きてるぞ。おい、生きてんのか。

0: 来这来送信儿来。
1: 报告，
2: 进来。
1: 哎，报告周书记。啊，
3: 已经搞清楚了，货郎进了城，就直接去了荣公馆。好，
4: 江长清，跟我走。我们要把这个重要情报尽快的报告准守，让他们下决心，按照新的部署行动。
5: 是。
6: 情报によると、共産党軍は明日の夜に殲滅し、明後日の夜に、高ちゃんは占領州と攻撃を始める。あの子の配置はこうだ。敵の集合中吸収し、そこで敵を撃破する。今、警備団は反転しているのか。
7: 警備団の訓練と演習はかなり順調ぶりです。ただし一部の士官は長の関係に対して不満のようで、婚約者に会いに行っただけで、自ら戻ったし、監禁する必要がないんで。
6: うん。彼らの自国へは厳しい軍教を意味を知らん。しかし、いろんな情報を見て、チャンチュピに婚約者に会いに行って、彼女を連れて来ようとしただけで、反乱行為なんかなかったんだ。
8: 人老了最怕的就是这个腿啊不听使唤，这腿脚啊能活动啊，真的是咱们老年人最大的幸福了。拿起手机，打开微信，扫一扫屏幕上的二维码，别犹豫，手指头一点啊，这台风靡全国的童梦网健身器啊，